седу коротком вакото забава нова да санска. Нано му вокаре мове го саин дорба не пча санце. Дари я мами, I'm sorry.